0: варзиш яке аз муҳимтарин воситаҳои тарбияи ҷисму рӯҳ ба ҳисоб меравад. Яке аз чунин намудҳои ҷолиб ва сермаҳорати санъати рамзӣ Ҷет Кундо мебошад, ки асосгузори он ситораи машҳури ҷаҳон Брюс Ли аст. Қаҳрамони бахши мо Собир Мирзоев яке аз аввалин мураббиёнест, ки ин намуди варзишро дар Тоҷикистон муаррифӣ намуда, барои ҷавонон имкони омӯзиши онро фароҳам овардааст. Тавре ӯ мегӯяд:
1: ман асосан гирем аз солҳои 90-ум бо ин варзиш Ҷет Кундо кунфу умуман як карбо шарктур аз худ кара истодам ва ман дар ҷумҳурии тоҷикистон замон ҳамин методро, яъне Ҷет Кундо, мактаби брусиро кушодам, то ки дар тоҷикистон ин методро фаҳмам ин чӣ гуна аст. Мақсади ман ҳамон буд, ки ҷавонон, наврасон бо ин метод шинос шаванд, аз худ кунанд, барои он ки ин дар Ҷет Кундо ҳамаи як карбои шарти ба вуҷуд омадааст. Яъне чӣ таври мо медонем, асосгузори ин метод Брюс Ли мебошад. Ӯ Брюс Ли ин методро худаш асосгузор шуд дар Ҷет Кундо, яъне усулҳои бокс, винчун, кунфу, карате, дзюдо, ҷиу-ҷитсу, ҳама намудҳои беҳтарин яъне варзишҳо мондааст. Бинобар ҳамин манам гуфтам, ки ҳамин метро бояд дар ҷумҳури тоҷикистон ҳама шинос шаванд ва асуд кунанд ва то ҳамин рӯза ман ин метрро пеш бурда истодам. Ҷет Кундо яъне ду ҳолат дорад. Якум ҳолат худ муҳофизат кунӣ дар куча асосӣ гирем, дуюм ҳолат дар мусобиқаҳо, яъне дар ринг иштирок кардан. Яъне як хел усулҳо ҳастанд, ки мо дар куча истифода мебарем, лекин дар мусобиқа онҳоро истифода бурда наметавонем. Мисол гирем, дар куча яъне корча ягон ярӯғ бошад, мисол мо онро истифода бурда метавонем. А дар яъне мусобиқаҳо мо фақат бо даст усулҳои гӯштингу зарба задан истифода мебарем. Ҷет Кундо ин маънияш ҳамон аст, ки рӯи пешгии мушро, яъне вақте ҳарифи мо ба мо зарба мезанад, мо бояд зарбаи худро аз ҳариф тезтар занем, мағлуб кунем, то ки фикр накарда мо бояд ӯро тез мағлуб кунем.
0: ورزشگری مشهور جهان Брюс Ли سال 1940 در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده است. او یکی از معروف ترین هنرمندان و ورزشگران جهان به شمار می رود. ماس او در سالهای 1960 صنعت رمزی Ҷет Кундо را تأسیس داد. Собир Мирзоев мегӯяд, аз кӯдакӣ ба ҳаракатҳо ва маҳорати Брюс Ли шавқу ҳаваси зиёд доштам ва ӯ барои ман намунаи ирода ва меҳнат аст. То имрӯз дар бораи зиндагинамаи ӯ китобҳои зиёдеро мутолиа кардааст.
1: Брюс Ли, ин медонед, ин як одами беҳтарин буд, ки то як хел усулҳоро то ҳамин рӯза ҳеч кас карда наметавонад. Ба ман ҳаракатҳои Брюс Ли хеле маъқул шуд. Бо мунчаки, бо асбобҳои ҳамин якарба шахи ӯ хеле бузург кор мекунад. ва ҳаракатҳои дастпош хеле тез аст. Ман бисёр варзишгаронро мисол ҷаҳониро медонам, леки то чени Брюс Ли онҳо нашудагиам. Баъд ман ба методи Ҷет Кундо гузаштам. Ман медонед, дар шаҳри Тошканд будам, дар Федератсияи Россия, дар бисёр шаҳру, яъне мамлакатҳо мегаштам, бо ин метод шинос мешудам. Ҳама устодо бояд бо китоб машғул шуд, китоб хонад. Барои чӣ? Китоб, ин медонед, ин як бойгари майнаи сар мебошад. Ман мисол китобхона дорам, хонада ман китобҳои Брюс Лиро бисёр хондагиам. Қариб аз 30 китобаша дорам.
2: Яъне ки барои шинохтани ҳамин як қаҳрамон бояд ки зиндаги ӯро ба пурра.
1: Бале, бале, бале. Як хел чизоро агар надонам, боз мекунам, меёвам, мебинам. Баъд бачаҳо аз ҳар тараф мамлакат ба ман видеоро мекунанд, менависанд. Дар бораи Брюс Ли, хеле Брюс Ли, хеле. Ра ҳамин ба ман хеле маъқул аст Брюс Ли. То ҳамин рӯза ва ба фикрам мемонад.
0: Абдураҳмон Назирмадов яке аз наврасони фаъол ва умедбахши ин толори варзишӣ мебошад. Ӯ бо дастгирии падараш ба омӯзиши Ҷет Кундо шурӯъ намуда, имрӯз аллакай дар як қатор мусобиқаҳо иштирок кардааст. ӯ орзу дорад, ки дар оянда чемпиони сатҳи байналмилалӣ шавад ва парчами тоҷикистонро дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ баланд бардорад. Абдураҳмон дар суҳбат бо мо чунин гуфт:
3: тӯли 5 сол мешавад, ки дар намуди варзиши Ҷет Кундо машқ карда истодаам. Мураббии мо Собир Мирзоев мебошад. Мо ҳамарӯза 3.5-4 соат машқ мекунем. ба ин намуди варзиш маро падарам овард, ки ин намуди варзиш ба ман хеле писанд омад. ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ шаҳрӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. Охирон мусобиқаи ман дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳ гузашт ва ман се ҳариф доштам. Ҳар се ҳарифи худро мағлуб кардам. Дар он ҷо ҷои аввалро ишғол кардам. Ин варзиши ҷеткундо дар худ ҳама чизро дорад. Гӯштинг, бокс, спаринг, ҳама чизро дорад. Мо ҳамарӯза бо мураббии худ тамрин мекунем ва барои мусобиқаҳои ушусанда тайёрӣ мебинем, ки дар он ҷо сазовори ҷои аввал гардем ва парчами Тоҷикистонро ба боло бардорем.
0: در طول فعالیت خود صابر میرزایف صدها ورزشگر را آماده کرده است. شاگردان او در مسابقه های گوناگون جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده صاحب جای های نمایان گردیدند.
1: شاگردان خیلی بسیار داشتم. اگر یک بار شتیم حساب کریم میکی حساب را گم میکنیم. قریب 8 یا 10 هزار شاگرد داشتم. وقتی شاگردان مش میکنن اونا خیلی 5-6 سال مش میکنن میرن. مثلا به هر مملکت میرن. به خوندنی به کار میرن. خوازی بسیار شاگردان رفتگیان مثلا یک چند تاشم میدونم اونا با یتش در امریکا یعنی با UFC مشغول است. یکتاش در فدراسیون روسیه رو کپاش می بود، دیگرش در گرمانیا. یک خیلی با این مش حاضر تمرین کرده است.
2: بغیر از پسران و دختران از میتونن در این نمودی ورزش تمرین کرده یعنی که موفق گردن؟
1: دختران در گروپ ما بسیار بودن، خیلی بسیار بودن. نکه خیر دختر خودتون میدونید که اویلادور میشون میرون بعد با خوندنی میرون اون واسه میگم که ما دختر خیلی بسیار داشتیم و میدونم جتکوندو و چیز ندارد دختر با موکین بچه بنیست در این همه باید مش کنن فرقش نیست تو دختر یا پسر کلون میدان همه میتونن با این مش مشغول شون بنابراین با دختر باز بسیارتر در کار است که این محافظت در کوچه است
0: مربی صابر میرزایف آرزو دارد که جیتکوندو در کشور باز هم بیشتر رشد نماید. وقتی مهمانان و سیاحان خارجی به تالار ما میآیند، حیران میشوند که در تاجیکستان مکتب پیروان بروسلی فعالیت میکند. ما کوشش میکنیم این صنعت رمزی را باز هم بیشتر رشد دهیم. میگوید مصاحبمون مربی صابر میرزایف.
1: جتکوندو از همه طرف بهترین است. چند مهمون اومده بودن از خارجه، از امریکا و از گرمانی اومدن، از فرانسه حتی اومده بودن. وایو با بروسی شینوس هستن. بعد وایو گفتن امین در تاجیکستان هستم خیلی میتد جتکوندو مکتب بروسی گفتن هست. وایو در هیجان موندن گفتن ممکن مرویم به اونجا. اومدن دیدن. مردم چین بسیار اومدن دیدن.
2: خوب چگونه تاثیرات برداشتن؟
1: وایو میدونید حیران موندن چی خیر در جمهوری تاجیکستان خیلی میتد هست. و خیلی که آن خب بخت زیده این همه طرف همه می لیکن می در وقتی فهمیدن بعد این مهمان رو با اومدن گرفت با من شینوزن با من صورت گرفتن مثل در رازیان بروسی صورت گرفتن گفتن ما حیران مونده اگر با مملکت خود رای ما البته این صورت طور نشون میتیم در میزن که در جمهوری تاجیکستان خیلی آدم هست یعنی متر رو پیش برده است
2: و امروز ها با همراهی شاگردان آمادگی های شما برای اشتراک در مسابقه های نوبتی چگونه است
1: حاضر من چمپیونات اوشون میشود با قریبی ما از شاگردا رو تیار میکنیم که در یعنی مسابقه اوشو پیش جایزه اول گرانو بعد از اون بیرون از مملکت اشتراک کنند در مسابقه جهانی در اونجا یعنی پرچم جمهوری عظیمو بلند برداشته شود
0: امروز صحای ورزش در تاجیکستان رو بروش دارد نمودهای گوناگونی ورزش هرچی بیشتر میانی جوانان محبوبیت پیدا میکنند و هر یک ورزشگر تنها یک آرزو دارد اشتراک کردن در مسابقه های بین المللی و بلند برداشتن پرچم کشور